0: Aja mani pa mi ensayi.
1: Jesus.
0: Yo pe ye fra wo ba.
1: Jesus.
0: De wanyi san dada.
1: Jesus.
0: Ani de okọ wo.
1: Jesus.
0: Me bom pa ye san dada de mo ye fra wo ba.
1: Jesus.
0: O ba biara wa fanyi san Yesu mo ye

wo Yesu di mu men nyɛ ho bɔne men hyɛ ho akɔmfo de wo sika dan ma de ahiahia na wiewie no yɛ nyinaa yɛbɛwu anema mienu na nipa wontimi ndɔɔgye owuo wontimi ndɔɔgye yareɛ wontimi ndɔɔgye na deɛ ehu koraa ɛhɔ na yɛyɛ fie ankasa number one free gym ade ye mi hu o wiase ye free gym da bia me bie me di freezer ma na me hwese de nam no adondon na atene me hu se nipa nse hwe daate ye nyina ye betene daate blog be yo hu ye biyi wa bo ho se po na o blog a papai ye mle ho ase ye be wo ye ene ye be wu ye eye two things ye be wo ye ene ye be wu ye ye be hwe bi everything is rented atale e shewu e be kakra anchewa enye ofebi mode beche wan fanche na akotoku na bole ni bi be kwa akofa ahye anything is rented fun okuta wi e be kakra na fufu okura wo na de kuta osisia na kodu obi ho anything is rented eat good smile good rest good ye be hwe bi akọ ye papa kesben o jabi bi aho ye be hwe bi ye mle ho ase bididi brother samahaya angel 96.1 fm ye be sori ewurade me so fo aho hye mu na makoma so ade betima ba yale e da wo so no e betimi akọ e wo yesu dim let the organ

katalabakata. Eya okasio owura. Oso na okro. Sawa ni mwanyam. Uno ama de panchi ye. Wa meye ku wa kunye. Wa he ye bone su ni ye ndi. Ye kro wa te. Hey ye ye. Le kuma mo ba bisi si. Ajubi da na fu maso. Awo.

ti odina ni o nyama yami ye oh odina ni o nyama ya ye ti odina ni o nyama ya ayami ye odina ni o nyama ya yesu aya